Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar. Anglayotganingizlar Turkiya Avazi radiosining uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 7 oktyabr chorshanba. Hozir Anqara vaqti 3:00 soat 1, Urumchi vaqti 3:00 soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti 3:00 soat 1dan 2 gacha, Urumchi vaqti 3:00 soat 4dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlari

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Гиплеер Türkiye'nin теті радиосы.
17: Е садай Türkiye.
2: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
7: Эзо и фонетис Türkiye.
4: Олди радио глас Türkiye.
6: Гидарре би амурия Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
13: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.